jam. Katibyonna bitadde ebibadde bikusibye obubaka akugamba buno bubaka kulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okwobola tandika emirimo gye awali ennaku teeka wessanyu lemerako olugendo lw'obuwanguzi toluvangako weetegereze era wuliriza ng'omwoyo wo akulengeza ebituja gyolaga amaa